0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: Har du dårlig samvittighed, fordi du ikke gad at komme til din farfars begravelse? Så lyt til radio. Radio. Også for egoister. Og pensionister. Og motionister. Og ja.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Hey, du lytter til radio, og det er hele Danmarks snakke, sludder og taleradio. Nu skal du høre Lær Klokken med Goodypal, og det er med Goodypal.
4: Hi, this is Jeffrey, the creator of Aesthetic Computer, and you are listening to Lær Klokken med Goodypal, the best in sophisticated commercial Scandinavian radio. I also want to congratulate Goodypal on being awarded the Victor B. Anderson's honorary grant, consisting of 50 bottles of the finest champagne that I know he will share with all you listeners. So stay tuned.
5: Der war

0: snakket og sludret og tale radio.
1: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio.

0: Er du dårlig samvittighed, fordi du ikke gad at komme til din farfars begravelse? Så lyt til radio. Radio. Også for egoister. Og pensionister. Og motionister. Og ja.
1: Snakke og sludre og tale radio.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesluder og taleradio. Her får du Sara og panelet. Med Sara Bo.
1: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til Sara og panelet. I panelet i dag, vært og teknisk chef for radio.